0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį popiežius lankėsi švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės miestelėje šalia Asyžiaus. Susitiko su Europos pranciškoniškojo jaunimo dienų dalyviais, kartu su jaunimu šventė Kristaus atsimainimo šventės mišias. Niekas negali teisinti ir laiminti karo, sakė Vatikano radijui duotame interviu apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas.
1: Jėzaus troškimas savo bažnyčiai aiškus, kad taptų jo kūnu, liudytų jo gyvenimą, sektų jo pavyzdžių ir vykdytų kitokios rūšies galę, tokią, kuri nepažemina, o sukilnina, pastebėjo popiežius Leonas per susitikimą ketvirtadienį Asyžiuje su keliais tūkstančiais pranciškoniškojo jaunimo atstovų iš visos Europos. Trys iš jų galėjo popiežiui užduoti klausimus apie Jėzaus sekimą pagal pranciškoniškąją dvasę, pašaukimą ir bažnyčią. Popiežius Leonas klausėsi Karolinos iš Zagrebo, Giovanni iš Bolonijos ir Luigi iš Sicilijos Paterno miesto pastabų apie jiems ir daugeliui jaunų žmonių iškylančius neaiškumus, kaip nūdieną išlikti ištikimais Kristaus mokiniais pasaulyje, kuriame viskas atrodo laikina, bijoma apsisprendimų didžiaisiais gyvenimo klausimais ir daugelis sako tikiu, bet ne į bažnyčią.
2: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo. Mi ha sempre accompagnato.
1: Leonas pasidalijo savo pašaukimo patirtimi, pažymėdamas, kad Viešpats jo niekuomet nepaliko vieno. Visada lydėjo ir siuntė jam pašaukimo kelionėje palydinčius žmonės. Tai jam buvo tarsi šviesa, jį lydėjusi pašaukime į kunigus, augustinų vienuolius ir misionierius. Ir iki dabar. Iki momento, kai jis turėjo ištarti taip labai ypatingam pašaukimui – būti popiežiumi. Kai priimame nepakartojamą Dievo projektą kiekvienam iš mūsų, pamatinis pašaukimas įrašytas į kiekvieno širdį yra pašaukimas į bendrystę, kuriam paklūstame ne vieną kartą, o kiekvieną dieną. Jėzaus kvietimas sekti juo apšviečia mūsų orumą, ir leidžia gerbti kitų orumą, patirti pasitikėjimą ir pasitikėti. Ši dinamika yra tokia išlaisvinanti, kad yra verta viso mūsų dėmesio, samprotavo Leonas. Popiežius patikino, kad šiandien būti ištikimiems reiškia eiti prieš srovę. Jis ragino iš Šventojo Pranciškaus mokytis evangelinio radikalumo, kuris yra priešingybė fundamentalizmui. Jis mus padaro ne aklais ir agresyviais, bet jautriais, dėmesingais, visada sekančiais Jėzumi. O tai reiškia nuolankiais ir visiems atvirais. Šventasis Pranciškus suprato, kad apsisprendimas už neturtą gali priartinti esančius toli. Jis skatina susitikimus, kviečia dalytis dovanomis. Jis šitaip suprato, kad Evangelija yra neatskiriama nuo Jėzaus Kristaus apsisprendimų. Jis tapo neturtingu, kad mus praturtintų.
2: Se ci raduniamo nel suo nome, lui viene in mezzo a noi, e la gioia che ci riempie il cuore è libera e sincera. Questa gioia evangelizza più delle parole e non si può nascondere.
1: Jei būrėmės Jėzaus vardu, jis ateina į mūsų tarpą. O džiaugsmas pripildantis mūsų širdis yra laisvas ir nuoširdus. Šis džiaugsmas evangelizuoja labiau už žodžius ir to negalima nuslėpti, patikino Leonas. Popiežius paminėjo kelis revoliucingus vienybės aspektus kylančius iš Jėzaus ir būdingus Šventajam Pranciškui. Pasak Leono, iš esmės priimti Šventojo Pranciškaus patirtį reiškia dalytis Viešpaties Jėzaus troškimu. Bažnyčiai. Iš Jėzaus suburtų mokinių matome, kad jo troškimas suburti tautą, kurioje nebebūtų to, kas dažniausiai skiria žmonės. Jėzaus draugijoje jie tampa broliais ir seserimis, kurie kitaip niekad nebūtų susitikę ar bendravę. Be to, jie neturi daryti taip, kaip būdinga žemės galiūnams ir pasaulio galingiesiems, kurie dominuoja kitus. Priešingai įspėjo jaunimą popiežius Jėzaus žodžiais. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausiais iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Pastebėjęs, kad Dievo žodis sakramentai ir broliškos meilės gyvenimas yra atsimainimo keliai Kristaus atvaizdui mumise įgyvendinti, popiežius Leonas sakė, kad tai keliai, kuriais ėjo Šventasis Pranciškus – nedominuoti, o tarnauti, nesavintis, o gauti, nelaikyti savo, o sugražinti. Tai Dievo, atstatančio savo bažnyčią, gyvenimas. Tai bažnyčia, kuri išlaisvina tautą, virsta tokvipio ir išgelbėjimo erdve. Visi mes turime savo vaidmenį bažnyčios atstatymo statybų aikštelėse. Tiesa, turime skirtingas atsakomybės ir pašaukimus, tačiau einame kartu vieni kitus įkvėpdami, vieni kitiems padėdami ir pasitaisydami. Svarbu, kad atliktume savo vaidmenį. Tada apie bažnyčią vėl kalbėsime su meilumu, su kuriuo kalbama apie motiną, nes tada atpažinsime, kad jai priklausome. Turime atpažinti prisikėlusi Jėzų, leisti jam veikti mūsų gyvenime ir visų mūsų gyvenimo istorijoje.
0: Antrasis popiežiaus susitikimo su iš visos Europos šiomis dienomis į Asyžių atvykusiu jaunimu momentas buvo kartu švęsta Eucharistija. Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje Leonas XIV aukojo rugpjūčio 6-ąją švenčiamos Kristaus atsimainimo šventės mišias.
2: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando è un mistero di luce.
0: Homilijoje kreipdamasis į jaunuolius, popiežius sakė, kad per Kristaus atsimainimą išgyventas trijų šį slėpinį regėjusių apaštalų džiaugsmas skatina giliau išgyventi ir šio dabar Asyžiuje vykstančio susitikimo džiaugsmą. O kartu ir padeda ieškoti atsakymų į daugybę klausimų apie dabartį bei ateitį, kuriuos jaunimas atsinešė į šį susitikimą.
2: Siamo ad Assisi, una città alla quale salgono da secoli tanti pellegrini.
0: Esame Asyžiuje. Mieste, į kurį jau daug šimtmečių plūsta piligrimai, kalbėjo popiežius. Čia viskas tyliai byloja, kad ir mūsų gyvenimas gali pasikeisti, nušvisti ir prisidėti prie pasaulio atnaujinimo. Čia prasidėjo Pranciškaus, Klaros, o vėliau ir tūkstančių kitų jaunuolių atsimainimas. Jie priėmė Evangeliją be jokių išlygų ar nuolaidų ir juos atgaivino Jėzaus gyvenimas.
2: Siamo arrivati qui per capire dove va la storia e dove stiamo andando noi.
0: Popiežius sakė, kad vienas motyvų, kurie atvedė jaunimą į šį susitikimą, yra troškimas suprasti, kur link eina istorija ir kur einame mes patys. Evangelija rodo, kad tikrai įmanoma suprasti prasmę ir surasti kelią. Kaip Petras, Jokūbas ir Jonas, apie kuriuos kalbama Evangelijos pasakojime apie Kristaus atsimainimą, ir mes esame kviečiami pasitraukti į nuošalę vietą ir pabūti su Kristumi. Tai svarbiausia, jo artumas. Ant kalno apaštalai regi Jėzaus ateitį. Popiežius sakė, kad kai klausomės žodžių, jog jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa, mūsų mintys savaime persikelia į Velykų rytą, kai angelas nurito akmenį nuo kapo angos ir paskelbė žinę apie prisikelimą.
2: È la luce di un nuovo giorno, verso il quale siamo orientati, mentre attorno a noi e talvolta in noi è ancora buio.
0: Tai naujos dienos šviesa, į kurią mes keliaujame, nors aplink mus, o kartais ir mumyse dar tebėra tamsa. Tos naujos aušros šviesą mes matome šventųjų, šventojo Pranciškaus, šventosios Klaros gyvenimuose, taip pat nesuskaičiuojamoje daugybėje brolių ir seserų, kurie į blogį atsako gerumu. Pasak popiežiaus, šiandien liturgijoje švenčiamas slėpinys mums padeda suprasti ir bažnyčios pašaukimą. Bažnyčia egzistuoja tam, kad mums padėtų girdėti Dievo balsą, kai savo gyvenime turime priimti svarbius sprendimus. Bažnyčia tai bendruomenė, kurioje mokomės atpažinti Dievo balsą, kuris ne visada sutampa su mūsų turėtomis nuomonėmis. Bažnyčia tai bendruomenė, kurioje mokomės klausyti šventosios dvasios, tos dvasios, kuri Jėzaus sekėjus padaro drąsius ir kūrybingus, kaip rodo šventojo Pranciškaus pavyzdys.
2: Cari amici, la ragione per cui San Francesco, 800 anni dopo la sua morte, ci attrae ancora, sta nella magnifica umanità che lo portò.
0: Mieli bičiuliai, kalbėjo popiežius jaunimui, šventasis Pranciškus ir po 800 metų nuo mirties mus vis dar žavi savo nuostabiu žmogiškumu, kuris paskatino jį atsisakyti jau pramintų takų ir žengti naujų Jėzaus sekimo keliu. Brangus jaunuoliai, šiandien Europa ir visas pasaulis žiūri į jus ir laukia naujų šventųjų. Popiežius prašė jaunimą drįsti sekti Evangelijos žodžiu, gyventi Kristaus dovanojama laisvę, kuri padaro žmogų tikrai žmogišką. Šio susitikimo šūkis – go, pirmyn – tai yra misija, siuntimas į kelius, kurių žemėlapių dar neturime, nes jie atsivers prieš mūsų akis, klausantis širdies, paklūstant dvasiai ir sekant prisikėlusi į ten, kuris pirma mūsų nuėjo.
2: Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza.
0: Gali atsitikti, sakė popiežius, kad teks susidurti su nesupratimu, kaip nutiko šventajam Pranciškui. Tačiau atsisakyti galios kultūros ir griauti sienas, skiriančias žmonės vienus nuo kitų, niekada nereiškia išduoti šeimą ar tradiciją. Priešingai, tai reiškia išlaisvinti jas iš baimės ir nežinojimo sukurtų vaiduoklių, iš prasimanytų priešų ir smurto, siekiančių primesti savo valią tikroviai, kuri visais atžvilgiais yra didesnė už mus.
2: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
0: Popiežius prašė jaunimą kurti meilės civilizaciją. Visomis savo nuostabaus žmogiškumo dovanomis, studijomis, gabumais, darbu, draugystė, meilė ir malda stengtis sekti šventojo Pranciškaus pavyzdžių.
2: Cari amici, possano questi giorni ad Assisi imprimersi nella vostra memoria e il ritorno a casa ai diversi paesi di Europa verso cui viaggerete sia come la discesa di Pietro, Giacomo e Giovanni dal Monte Alto.
0: Brangus bičiuliai, šios dienos Asyžiuje giliai tai įsirėžė į jūsų atmintį, o sugrįžimas į namus, į įvairias Europos šalis, į kurias parvyksite, tebūna panašus į Petro, Jokūbo ir Jono nusileidimą nuo atsimainimo kalno, linkėjo Leonas 14 jaunimui. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Apaštalinis nuncijus Kijeve Visvaldas Kulbokas nuolatos Vatikan News komentuoja įvykius Ukrainoje, sostinėje ir kitose regionuose. Paskutiniajame pokalbyje įrašytame rugpjūčio 5-ąją arkivyskupas Lietuvis kalbėjo apie pastarųjų savaičių atakas nukreiptas prieš civilius ir kitas temas. Liepa Kijevas balistinėmis raketomis bombarduotas mažiausiai 10 kartų, vidutiniškai kas 3 dienas. Tas vyksta ir dabar rugpjūčio mėnesį. Tai lemia daug civilių aukų, sakė nuncijus kalbėjęs vos kelios valandos po naujų naktinių bombardavimų, kurie Ukrainos sostinėje ir apylinkėse nusinešė anot valdžios pranešimo 17 civilių gyvybių. kasdien, pasak nuncijaus, žūsta. Po 10 ir daugiau žmonių, neskaičiuojant sužeistų ir sugriuvimo. Už šios statistikos yra žmonės, už kuriuos jis meldžiasi. Joks karas negali būti pateisinamas. Ši popiežiaus Leono žinia yra girdima ir vertinama Ukrainoje. Kaip kad nuncijus girdėjęs dieną prieš tai įvykusiame draugiškame susitikime su vienu ortodoksų vyskupu, kunigu ir diakonu. Liepos mėnesį Ukrainoje lankėsi Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris bei Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi. Arkivyskupas Kulbokas asmeniškai juos lydėjęs pasakojo apie šių vizitų pobūdį. Kardinolas Zuppi atvyko dėl humanitarinių klausimų, kuriais popiežiaus Pranciškaus skirimu rūpinasi nuo 2023-ųjų. Leonas XIV patvirtino jo kaip specialiojo popiežiaus pasiuntinio statusą. Arkivyskupo Gallagherio vizito programa apėmė dvasinį ir diplomatinį matmenis. Galima priminti, kad iš Vatikano atvykęs Šventojo Sosto diplomatas vadovavo Berdičevo Marijos šventovėje vykusioms Lotynų katalikų bažnyčios vyskupijų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėms, o Kijeve susitiko su Ukrainos vyriausybės atstovais. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirma, valdžios autoritetai, kaip ir daug kitų žmonių, įvertino patį šių vizitų faktą, nes šiandien, kaip visi žino, pasiekti Kijevą yra daug sunkiau nei, pavyzdžiui, Naująją Zelandiją. Logistiniu požiūriu tai labai sudėtinga. Antras dalykas dar svarbesnis. Buvimas vietoje, asmenims ir pokalbėms skiriamas laikas suteikė šiems vizitams išskirtinę vertę, kalbėjo apaštalinis nuncijus. Pasak jo, šie vizitai nėra formalūs. Jie iš tiesų leidžia aptarti įvairius klausimus, kuriems reikia laiko, darbo, dėmesio, supratimo. Dažnai nėra kito būdo juos iš esmės aptarti, nei tokie darbiniai vizitai. Kalbėdamas apie iškelmę Berdičevo arkivyskupas vėl pabrėžė patį popiežiaus pasiuntinio buvimo Ukrainoje faktą. Nors pats esu popiežiaus atstovas Ukrainoje ir aš jaučiu poreikį konkrečiai išgyventi bendrystę su visa bažnyčia. Kai čia atvyksta popiežiaus atstovas ar specialusis pasiuntinys, mano širdis atsiveria, nes per jo pasiuntinį matau fiziškai čia esantį šventąjį tėvą. Taip pat man reikia šio konkretaus artumo maldoje, kuris skiriasi nuo maldos per atstumą. Melstis kartu yra visai kas kita, galvoju apie Evangeliją. Daug žmonių artinosi prie Jėzaus, nes norėjo jį paliesti. Lygiai taip pat galimybė rankomis paliesti maldą ir bažnyčios buvimą yra labai svarbi patirtis. Manau, kad šis vizitas buvo reikšmingas ne tik man, bet ir daugeliui mūsų vyskupų bei katalikų tikinčiųjų, sakė apaštalinis nuncijus. Kas gali teisinti karą? Kas drįsta sakyti, kad karas gali turėti prasmę? Manau, kad niekas negali to daryti. Todėl neramu, kad yra tų, kurie bando karą mistifikuoti, priskirti jam moralinę prasmę ar net laiminti. Dėl to meldžiamės už mūsų brolio atsivertimą, sakė arkivyskupas Kulbokas, dar sik priminęs Leono XIV kvietimus dėl taikos.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje penktadienio rugpjūčio 7 dienos programoje popiežiaus Leono kelionės Prancūzijoje programa. Asyžiuje įkurtas tarp religinės draugystės muziejus. Maldos už taiką 10 dienis Japonijoje. Kristaus atsimainimo šventė Romoje. Kardinolo Luiso Antonio Taglės homilija, ką Petras deformavo, tėvas atmainė.
1: ’26 rugpjūčio 7-ąją paskelbta išsami Leono 14-ojo apaštalinės kelionės Prancūzijoje vyksančios ateinančio rugsėjo 25-28 dienomis programa. Kelionės metu popiežius aplankys 3 miestus, pasakys 10 kalbų sveikinimų kreipimuose, taip pat 4 humilijas apeigose, kurioms pats vadovaus. Kelionė prasidės penktadienio rugsėjo 26 dienos ryte. Šventasis tėvas paliks Romą ir apie 10 valandą pasieks tarptautinį Paryžiaus Orly oro uostą, kuriame įvyks pasitikimo ceremonija. Iš oro uosto popiežius vyks į Eliziejaus rūmus, kuriuose jį priims Prancūzijos prezidentas. Vėliau tuose pačiuose rūmuose vyks popiežiaus susitikimas su valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovais. Šiuo susitikimu bus užbaigta dienos rytinė programa. Tos pačios dienos popietę Leonas nuvyks į Paryžiuje esančią Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO būstinę, o iš jos į neseniai po gaisro atstatytos ir restauruotos Paryžiaus Dievo motinos Notre Dame katedrą, kurioje jo lauks Prancūzijos vyskupai, kunigai, diakonai, vienuoliai ir vienuolės, seminaristai. Čia jis vadovaus mišparams. 21 valandą vakaro prasidės paskutinysis ilgos dienos susitikimas. Maldos vigilija su jaunuoliais nacionalinėme Sandini stadione, kuriame yra virš 80 tūkstančių vietų. Rugsėjo 26-ąją, šeštadienį, popiežius Leonas pradės vizitais socialinės integracijos ir palydėjimo centre Maison Bahita ir Paryžiaus katalikų instituto būstinėje, kurioje susitiks su provincijos sinodinės tarybos nariais, taip pat su katechumenais ir neofitais, tai yra neseniai tikėjimą priėmusiais ar besiruošiančiais jį priimti asmenimis. Po pietų pertraukos popiežius nuvyks į Paryžiaus Santarvės aikštę, didžiausią visame mieste, kur vadovaus mišioms. Tuoj po mišių popiežius išvyks į oro uostą, kirs visą šalį ir pradės antrąjį kelionės Prancūzijoje etapą, skirtą Lurdui, Pirėnų kalnų papėdėje esančiai, garsiai švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimų vietai, pasauliniam piligriminiam centrui. Čia jo atvykimas numatytas apie 19 valandą vakaro, o po valandėlės malda prie apsireiškimų grotos šalia Lurdo Dievo motino šventovės. Kitos dienos, sekmadienio ryte, vyks popiežiaus Leono 14-ojo susitikimas su visais Prancūzijos biskupų konferencijos nariais, po kurio bus aukojamos popiežiaus vadovaujamos šventosios mišios. Jos vyks vadinamojoje prerijoje, prie Lurdo Dievo motino šventovės plytinčioje didelėje pievoje, kur paprastai ir rengiami dideli susitikimai. Po pietų pertrauko šventasis tėvas aplankys prie Lurdo Dievo motino šventovės prisišliejusius didelius namus, akioj Notre Dame, skirtus piligrimams, ypač ligoniams ir žmonėms su negale. Kaip žinia, Lurdo šventovėje, garsėjančioje ir nepaprastais pagijimais, jos sielovados ir dvasingumo tradicijoje, ligoniams teikiama išskirtinė vieta. Iš piligrimo namų Leonas nuvyks į Lurdo karmeličių, gyvenančių kontemplėti aktyvų maldos gyvenimą vienuolyną, o dieną užbaigs rožinio malda ir tradicinę vakaro šviesų ir žibintų procesiją Lurdo Dievo motinos šventovės pašonyje. Pirmadienio rugsėjo 28-osios rytą popiežius Leonas paliks Lurdą ir išskris į Metsą, Prancūzijos šiaurės rytuose esantį miestą, iš kurio galima gana greitai pasiekti Liuksemburgą ar Sarbriukeno miestą Vokietijoje. Pirmasis šio trečiojo popiežiaus apaštalinės kelionės Prancūzijoje etapo susitikimas vyks moderniame 2018-aisiais atidarytame Roberto Šumano kongresų centre ir bus skirtas tarp religiniam dialogui. Kongresų centro dedikacija primena vieną iš bendros Europos tėvų, sumanytojų, steigėjų ir kūrėjų Roberto Šumano ryšius su Metsu. Čia jis pradėjo savo politinį kelią, čia jis nedidelėme kaimelėje greta Metso praleido savo paskutinius gyvenimo metus ir buvo palaidotas kaimelio bažnytėlėje. Šalia jos ir namas, kuriame jis gyveno, šiandien jame veikia jam skirta ekspozicija. Robertas Šumanas buvo gilus katalikas, kuris savo viešą veiklą ir politinius projektus grindė taip pat ir tikėjimu. 1990-aisiais Metso biskupijoje pradėta jo beatifikacijos byla, o 2021-aisiais Romoje pripažintos jo herojiškos durybės. Tai vienas iš svarbiausių žingsnių link beatifikacijos. Apie Šumaną bus nebejotinai užsiminta kitame popiežiaus susitikime Metso kongresų centre, skirtame temai link Europos šaknų dėl taikos ir vienybės. Juo bus užbaigta dienos rytinė programa. Po pietų Leonas nuvyks į Metso Šventojo Stepono katedrą, kurioje aukos mišes. Po šio paskutinio didelio susitikimo Šventasis tėvas išvyks į Metso oro uostą, o iš čia į Romą, kurie turėtų pasiekti apie 21 valandą vakaro. Šventojo sosto spaudos salė taip pat nurodė, jog apaštalinės kelionės metu įvyks privatus popiežiaus Leono 14 ir seksualinio išnaudojimo aukų bažnytinėje aplinkoje Prancūzijoje susitikimas, apie kurio aplinkybės bus pranešta vėliau.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą. Asyžiuje ketvirtadienį atidarytas tarp religinės draugystės muziejus – pasauliniai draugystės ir vilties namai. Popiežiaus, Asyžiaus vyskupo, pranciškonų bendruomenių ir bendradarbiavimo dvasės skatinančių religijų bendruomenių paramos sulaukęs projektas yra Elijo tarptautinio instituto Jeruzalėje vadovų iniciatyva. Muziejui parinkta vieta Asyžiuje išskirtinė. Prie švenčiausiosios mergelės Marijos angelų karalienės bazilikos aikštės, patalpose, oro linija, vizualiai susisiekinčiose, su pranciškonų, dvasingumo centro, porciunkulės bažnyčios, savo viduje saugojančios švenčiausiosios mergelės Marijos angelų karalienės bazilikos šventoriumi ir įėjimo. Muziejaus ekspozicijose pristatomos didžiosios pasaulio religijos, jų pastangos, bendradarbiavimo dvasia plėsti pasaulio taiką, žmonijos brolybę ir tarp religinę draugystę, bei pasaulyje garsūs religijų lyderiai bei šventieji. Skaitmeninėse instaliacijose ypatingas dėmesys skiriamas garsiausiam pasaulyje Asyžiaus šventajam Pranciškui, neturto apaštalui, taip pat vargšų globėjai Kalkutos, šventajai motinai Teresei ir kitiems katalikų šventiesiems, įskaitant popiežių šventąjį Joną Paulių II, religijų draugystės tėvą. Muziejuje priminta jo neblėstančio aktualumo mintis sušaukti religijų atstovus iš viso pasaulio į pirmąjį maldos už taiką susitikimą Asyžiuje. Pažymėtina, kad muziejaus steigimo idėja įgyvendinta dviejų reikšmingų sukakčių - Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų ir istorinio pirmojo religijų maldos už taiką Asyžiuje susitikimo 40-ųjų metų proga. Šventasis Jonas Paulius II 1986 metais pakvietė ir subūrė Asyžiuje 160 religijų lyderių ir atstovų iš viso pasaulio, be katalikų, ortodoksų, anglikonų ir evangelikų protestantų, buvo daug nekrikščioniškų religijų išpažinėjų – islamo, judaizmo, budizmo, induizmo, sikhų, džainizmo, zoroastrų, šintoizmo, bahajų, taip pat tradicinių Amerikos ir Afrikos žemynų čia buvių religijų atstovų. Ketvirtadienį Asyžiuje vyko muziejaus pristatymo konferencija tema draugystė ir malda kaip į taiką vedantys keliai. Skirtingus muziejaus iniciatyvos aspektus pristatė žinomi tarp religinio dialogo veikėjai kardinolas Pier Batista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchas, imamas Mustafa Čeričius, Bosnijos ir Hercegovinos didysis muftijus emeritas, sesuo Janati, tarptautinio Brahma Kumaris dvasinė vadovė ir muziejaus sumanytojas, rabinas Alonas Gošinas Gotšteinas, Elija Interfaith Institute steigėjas. Po inauguracinės spaudos konferencijos vyko pirmas uždaras renginio dalyvių ir ypatingų svečių apsilankimas muziejuje rugpjūčio 7 dieną oficialus tarp religinės draugystės muziejaus atidarymas visiems lankytojams. Apsilankykite religijų susitikimo ir tarpusavio supratimo namuose. Visi yra kviečiami, skelbiama muziejaus pristatymo plakate.

0: Matykime Jėzų taip, kaip tėvas jį mums apreiškia. Ne taip, kaip patys norėtume. Išgirskime, kaip per Jėzų kalba tėvas, ne tai, ką patys norime išgirsti. Primesdami Jėzui savo idėjas ir lūkesčius rizikuojame jį deformuoti. Galiausiai deformuojame ir patį save. Tėvas kantriai atmaino Jėzų mūsų akise ir ausise, kad ir mes, jo mokiniai, galėtume būti atmainyti. Tai, ką pasaulis deformuoja, tėvas atmaino. Kristaus atsimainimo šventės homilijoje sakė kardinolas Antonio Tagle. Evangelizavimo dikasterijos proprefektas Romoje rugpjūčio 6 aukotų mišių metu priminė, kad Kristaus atsimainimas įvyko po viešpaties pokalbių su savo mokiniais apie tai, kas jis ir kokia jo misija. Petras išpažino, kad jis yra Mesijas ir Jėzus pastebėjo, kad tai apreiškimas iš tėvo. Tik tėvas gali apreikšti, kas iš tiesų yra sūnus. Tačiau, kai netrukus Jėzus pasakė, kad jis, Mesijas, kentės, bus nužudytas ir prisikels, būtent Petras paprieštaravo, pasipriešino, jis nenorėjo tokio Mesijo. O Jėzus pavadino jį šėtonu, papiktinimu, mąstančiu ne Dievo, bet žmonių mintimis. Tik tėvas gali apreikšti, kas iš tiesų yra Jėzus. O Petras, užverdamas savo protą tėvo išminčiai, deformavo Jėzų. Po savaitės ant kalno įvyko Jėzaus atsimainimas, kurio metu tėvas jį apreiškė kaip savo mylimąjį sūnų. Šalia pasirodė Mozė ir Elijas. Jėzus save apreiškė kaip pranašų įstatymo išpildymą, kaip saulė spindintis jo veidas. Šviečiantis rūbai rodo, kad jis pats yra daug daugiau nei Mozė. Jis Dievo sūnus. Kristaus kūnas, kuris vieną dieną bus nukryžiuotas ir palaidotas, bus apreikštas kaip šlovingasis prisikėlusių Dievo sūnaus kūnas. Jėzaus atsimainimas yra tėvo apreiškimas mokiniams ir mums apie tikrąją Jėzaus tapatybę ir misiją. Tėvas atmaino mūsų požiūrį į Jėzų. Tėvas paliepė klausyti Jėzaus, jei norime juo sekti. Tai, ką Petras deformavo, Dievas tėvas atmainė. 1945. rugpjūčio 6 rytą priminė kardinolas Tagle, Hirošimos miestą Japonijoje nušvietė šviesos blyksnis. Tai buvo atominės bombos šviesa, kuri paskleidė sunaikinimo lygų ir mirties tamsą. Yra manančių, kad ta diena atmainė pasaulį, nes privertė priešą pasiduoti, taip prisidedama prie antrojo pasaulinio karo pabaigos. Bet paklauskime savęs, ar tikrai karas baigėsi? Ar tikrai galime karą pavadinti atmainimu? Gal turėtume jį vadinti tikruoju vardu, deformavimu? Tik Dievo apreiškimas, ne karas, gali atmainyti žmoniją.
1: Kaip kasmet, rugpjūčio pradžios laikotarpis mus ragina iš naujo atsiminti praeitį ir pažvelgus į nūdienos pasaulį, susimastyti apie mūsų atsakomybę už ateitį, paminėdamas žinioje pasaulinio karo pabaigos 81-asias metines ir Japonijoje kasmet švenčiama maldos už taiką 10-ąją dieną, kardinolas Izao Tarčizio Kikuči kvietė atminti daugybę per karą žuvusių ir sužeistų žmonių, kaip ir gamtos sunaikinimą, bei melstis už taiką. Maldos už taiką 10-ąją dienas skirtas Hirosimos ir Nagasakio atominio bombardavimo sukaktims. Tokijo arkivyskupas ir Japonijos vyskupų konferencijos pirmininkas žinioje paminėjo daugybę karų pasaulyje, nuo Ukrainos ir Sudano iki Mianmaro ir Artimųjų Rytų, įskaitant Gazos ruožą. Kiekvienas šiuose mūšio laukuose sužeistas ar žuvęs žmogus yra toks pat žmogus kaip mes, sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Dar blogiau yra tai, kad toks smurtas pateisinamas kaip neišvengiamas ir nepaisoma visuotiniu tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus orumo principų, pažymėjo kardinolas. Jis žinioje klausė, kur išnyko žmonijos duota priesaika niekada daugiau, gimusi kaip šauksmas, pakilęs iš praeities karų siaubo. Apžvelgdamas prasidėjusio naujo ginklavimosi kurso metamus iššūkius ir diskusijas Japonijoje dėl konstitucijos 9 straipsnio leidžiančio su tam tikrais apribojimais vykdyti kolektyvinę savigyną, Tokijo katalikų ganytojas žinia baigė prašymu pasvarstyti, ar konstitucijoje įtvirtintos taikdarystės dvasios laipsniškas nykimas ir karinio pajėgumo didinimas be atitinkamos nacionalinės diskusijos leis įtvirtinti tikrąją taiką. Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje penktadienio rugpjūčio 7 dienos programoje popiežiaus Leono kelionės Prancūzijoje programa. Asyžiuje įkurtas tarp religinės draugystės muziejus. Maldos už taiką 10 dienis Japonijoje. Kristaus atsimainimo šventė Romoje. Kardinolo Luiso Antonio Taglės homilija, ką Petras deformavo, tėvas atmainė.
1: ’26 rugpjūčio 7-ąją paskelbta išsami Leono 14-ojo apaštalinės kelionės Prancūzijoje vyksančios ateinančio rugsėjo 25-28 dienomis programa. Kelionės metu popiežius aplankys 3 miestus, pasakys 10 kalbų sveikinimų, kreipimuose, taip pat 4 homilijas, apeigose, kurioms pats vadovaus. Kelionė prasidės penktadienio rugsėjo 26 dienos ryte. Šventasis tėvas paliks Romą ir apie 10 valandą pasieks tarptautinį Paryžiaus Orly oro uostą, kuriame įvyks pasitikimo ceremonija. Iš oro uosto popiežius vyks į Eliziejaus rūmus, kuriuose jį priims Prancūzijos prezidentas. Vėliau tuose pačiuose rūmuose vyks popiežiaus susitikimas su valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovais. Šiuo susitikimu bus užbaigta dienos rytinė programa. Tos pačios dienos popietę Leonas nuvyks į Paryžiuje esančią Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO būstinę, o iš jos į neseniai po gaisro atstatytos ir restauruotos Paryžiaus

0: Dievo motinos Notre Dame katedrą, kurioje jo lauks Prancūzijos viskupai, kunigai, diakonai, vienuoliai ir vienuolės, seminaristai. Čia jis vadovaus mišparams. 21 val. Vakaro prasidės paskutinysis ilgos dienos susitikimas – maldos vigilija su jaunuoliais nacionalinėme Sandini stadione, kuriame yra virš 80 tūkstančių vietų. Rugsėjo 26-ąją, šeštadienį, popiežius Leonas pradės vizitais socialinės integracijos ir palydėjimo centre – Maison Bahita – ir Paryžiaus katalikų instituto būstinėje, kurioje susitiks su provincijos sinodinės tarybos nariais, taip pat su katechumenais ir neofitais, tai yra neseniai tikėjimą priėmusiais ar besiruošiančiais jį priimti asmenimis. Po pietų pertraukos popiežius nuvyks į Paryžiaus santarvės aikštę, didžiausią visame mieste, kur vadovaus mišioms. Tuoj po mišių popiežius išvyks į oro uostą, kirs visą šalį ir pradės antrąjį kelionės Prancūzijoje etapą, skirtą Lurdui, Pirėnų kalnų papėdėje esančiai, garsiai švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo vietai, pasauliniam piligriminiam centrui. Čia jo atvykimas numatytas apie 19 val. Vakaro, o po valandėlės malda prie apsireiškimų grotos šalia Lurdo Dievo motinos šventovės. Kitos dienos, sekmadienio ryte, vyks popiežiaus Leono 14 susitikimas su visais Prancūzijos biskupų konferencijos nariais, po kurio bus aukojamos popiežiaus vadovaujamos šventosios mišios. Jos vyks vadinamojoje prerį, prie Lurdo Dievo motinos šventovės plytinčioje didelėje pievoje, kur paprastai ir rengiami dideli susitikimai. Po pietų pertrauko šventasis tėvas aplankys prie Lurdo Dievo motinos šventovės prisišliejusius didelius namus, akioj Notre Dame, skirtus piligrimams, ypač ligoniams ir žmonėms su negale. Kaip žinia, Lurdo šventovėje, garsėjančioje ir nepaprastais pagijimais, jos sielovados ir dvasingumo tradicijoje, ligoniams teikiama išskirtinė vieta. Iš piligrimo namų Leonas nuvyks į Lurdo karmeličių, gyvenančių kontemplatyvų maldos gyvenimą vienuolyną, o dieną užbaigs rožinio malda ir tradicinę vakaro šviesų ir žibintų procesiją Lurdo Dievo motinos šventovės pašonyje. Pirmadienio, rugsėjo 28-osios rytą, popiežius Leonas paliks Lurdą ir išskris į Metsą, Prancūzijos šiaurės rytuose esantį miestą, iš kurio galima gana greitai pasiekti Luksemburgą ar Sarbriukeno miestą Vokietijoje. Pirmasis šio trečiojo popiežiaus apaštalinės kelionės Prancūzijoje etapo susitikimas vyks moderniame 2018-aisiais atidarytame Roberto Šumano kongresų centre ir bus skirtas tarp religiniam dialogui. Kongresų centro dedikacija primina vieną iš bendros Europos tėvų, sumanytojų, steigėjų ir kūrėjų Roberto Šumano ryšius su Metsu. Čia jis pradėjo savo politinį kelią, čia jis nedidelėme kaimelyje greta Metso praleido savo paskutinius gyvenimo metus ir buvo palaidotas kaimelio bažnytėlyje. Šalia jos ir namas, kuriame jis gyveno. Šiandien jame veikia jam skirta ekspozicija. Robertas Šumanas buvo gilus katalikas, kuris savo viešą veiklą ir politinius projektus grindė taip pat ir tikėjimu. 1990-aisiais Metso vyskupijoje pradėta jo beatifikacijos byla, o 2021-aisiais Romoje pripažintos jo herojiškos durybės. Tai vienas iš svarbiausių žingsnių link beatifikacijos. Apie Šumaną bus nebejotinai užsiminta kitame popiežiaus susitikime Metso kongresų centre, skirtame temai link Europos šaknų dėl taikos ir vienybės. juo bus užbaigta dienos rytinė programa. Po pietų Leonas nuvyks į Meco Šventojo Stepono katedrą, kurioje aukos mišes. Po šio paskutinio didelio susitikimo šventasis tėvas išvyks į Meco oro uostą, o iš čia į Romą, kurie turėtų pasiekti apie 21 valandą vakaro. Šventojo sosto spaudos salė taip pat nurodė, jog apaštalinės kelionės metu įvyks privatus popiežiaus Leono 14 ir seksualinio išnaudojimo aukų bažnytinėje aplinkoje Prancūzijoje susitikimas, apie kurio aplinkybės bus pranešta vėliau.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą. Asyžiuje ketvirtadienį atidarytas tarp religinės draugystės muziejus – pasauliniai draugystės ir vilties namai. Popiežiaus, Asyžiaus vyskupo, pranciškonų bendruomenių ir bendradarbiavimo dvasės skatinančių religijų bendruomenių paramos sulaukęs projektas yra Elijo tarptautinio instituto Jeruzalėje vadovų iniciatyva. Muziejui parinkta vieta Asyžiuje išskirtinė. Prie švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės bazilikos aikštės, patalpose, oro linija, vizualiai susisiekinčiose su pranciškonų, dvasingumo centro, porciunkulės bažnyčios, savo viduje saugojančios švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės bazilikos šventoriumi ir įėjimu. Muziejaus ekspozicijose pristatomos didžiosios pasaulio religijos, jų pastangos, bendradarbiavimo dvasia plėsti pasaulio taiką, žmonijos brolybę ir tarp religinę draugystę, bei pasaulyje garsūs religijų lyderiai bei šventieji. Skaitmeninėse instaliacijose ypatingas dėmesys skiriamas garsiausiam pasaulyje Asyžiaus šventajam Pranciškui, neturto apaštalui, taip pat vargšų globėjai Kalkutos, šventajai motinai Teresei ir kitiems katalikų šventiesiems, įskaitant popiežių šventąjį Joną Paulių II, religijų draugystės tėvą. Muziejuje priminta jo neblėstančio aktualumo mintis sušaukti religijų atstovus iš viso pasaulio į pirmąjį maldos už taiką susitikimą Asyžiuje. Pažymėtina, kad muziejaus steigimo idėja įgyvendinta dviejų reikšmingų sukakčių – Šventojo Pranciškaus Asyžiečių mirties 800 metų ir istorinio pirmojo religijų maldos už taiką Asyžiuje susitikimo 40-ųjų metų proga. Šventasis Jonas Paulius II 1986 metais pakvietė ir subūrė Asyžiuje 160 religijų lyderių ir atstovų iš viso pasaulio, be katalikų, ortodoksų, anglikonų ir evangelikų protestantų, buvo daug nekrikščioniškų religijų išpažinėjų – islamo, judaizmo, budizmo, induizmo, sikhų, džainizmo, zoroastrų, šintoizmo, bahajų, taip pat tradicinių Amerikos ir Afrikos žemynų čia buvių religijų atstovų. Ketvirtadienį Asyžiuje vyko muziejaus pristatymo konferencija tema draugystė ir malda kaip į taiką vedantys keliai. Skirtingus muziejaus iniciatyvos aspektus pristatė žinomi tarp religinio dialogo veikėjai kardinolas Pier Batista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchas, imamas Mustafa Čeričius, Bosnijos ir Hercegovinos didysis muftijus emeritas, sesuo Janati, tarptautinio Brahma Kumaris dvasinė vadovė ir muziejaus sumanytojas, rabinas Alonas Gošinas Gotšteinas, Elija Interfaith Institute steigėjas. Po inauguracinės spaudos konferencijos vyko pirmas uždaras renginio dalyvių ir ypatingų svečių apsilankymas muziejuje rugpjūčio 7 dieną oficialus tarp religinės draugystės muziejaus atidarymas visiems lankytojams. Apsilankykite religijų susitikimo ir tarpusavio supratimo namuose visi yra kviečiami, skelbiama muziejaus pristatymo plakate.

0: Matykime Jėzų taip, kaip tėvas jį mums apreiškia, ne taip, kaip patys norėtume. Išgirskime, kaip per Jėzų kalba tėvas, ne tai, ką patys norime išgirsti. Primesdami Jėzui savo idėjas ir lūkesčius rizikuojame jį deformuoti. Galiausiai deformuojame ir patį save. Tėvas kantriai atmaino Jėzų mūsų akise ir ausise, kad ir mes, jo mokiniai, galėtume būti atmainyti. Tai, ką pasaulis deformuoja, tėvas atmaino. Kristaus atsimainimo šventės homilijoje sakė kardinolas Antonio Tagle. Evangelizavimo dikasterijos proprefektas Romoje rugpjūčio 6-ąją aukotų mišių metu priminė, kad Kristaus atsimainimas įvyko po viešpaties pokalbių su savo mokiniais apie tai, kas jis ir kokia jo misija. Petras išpažino, kad jis yra Mesijas ir Jėzus pastebėjo, kad tai apreiškimas iš tėvo. Tik tėvas gali apreikšti, kas iš tiesų yra sūnus. Tačiau, kai netrukus Jėzus pasakė, kad jis, Mesijas, kentės, bus nužudytas ir prisikels, būtent Petras paprieštaravo, pasipriešino, jis nenorėjo tokio Mesijo. O Jėzus pavadino jį šėtonu, papiktinimu, mąstančiu ne Dievo, bet žmonių mintimis. Tik tėvas gali apreikšti, kas iš tiesų yra Jėzus. O Petras, užverdamas savo protą tėvo išminčiai, deformavo Jėzų. Po savaitės ant kalno įvyko Jėzaus atsimainimas, kurio metu tėvas jį apreiškė kaip savo mylimąjį sūnų. Šalia pasirodė Mozė ir Elijas. Jėzus save apreiškė kaip pranašų įstatymo išpildymą, kaip saulė spindintis jo veidas. Šviečiantis rūbai rodo, kad jis pats yra daug daugiau nei Mozė. Jis Dievo sūnus. Kristaus kūnas, kuris vieną dieną bus nukryžiuotas ir palaidotas, bus apreikštas kaip šlovingasis prisikėlusių Dievo sūnaus kūnas. Jėzaus atsimainimas yra tėvo apreiškimas mokiniams ir mums apie tikrąją Jėzaus tapatybę ir misiją. Tėvas atmaino mūsų požiūrį į Jėzų. Tėvas paliepė klausyti Jėzaus, jei norime juo sekti. Tai, ką Petras deformavo, Dievas tėvas atmainė. 1945. rugpjūčio 6 rytą priminė kardinolas Tagle, Hirošimos miestą Japonijoje nušvietė šviesos blyksnis. Tai buvo atominės bombos šviesa, kuri paskleidė sunaikinimo ligų ir mirties tamsą. Yra manančių, kad ta diena atmainė pasaulį, nes privertė priešą pasiduoti, taip prisidedama prie antrojo pasaulinio karo pabaigos. Bet paklauskime savęs, ar tikrai karas baigėsi? Ar tikrai galime karą pavadinti atmainimu? Gal turėtume jį vadinti tikruoju vardu, deformavimu, tik Dievo apreiškimas? Ne karas gali atmainyti žmoniją.
1: Kaip kasmet, rugpjūčio pradžios laikotarpis mus ragina iš naujo atsiminti praeitį ir pažvelgus į nūdienos pasaulį, susimastyti apie mūsų atsakomybę už ateitį, paminėdamas žinioje pasaulinio karo pabaigos 81-asias metines. Ir Japonijoje kasmet švenčiama maldos už taiką 10-ąją dieną, kardinolas Izao Tarčizio Kikuči kvietė atminti daugybę per karą žuvusių ir sužeistų žmonių, kaip ir gamtos sunaikinimą, bei melstis už taiką. Maldos už taiką 10-ąją dienas skirtas Hirosimos ir Nagasakio atominio bombardavimo sukaktims. Tokijo arkivyskupas ir Japonijos vyskupų konferencijos pirmininkas žinioje paminėjo daugybę karų pasaulyje, nuo Ukrainos ir Sudano iki Mianmaro ir Artimųjų Rytų, įskaitant Gazos ruožą. Kiekvienas šiuose mūšio laukuose sužeistas ar žuvęs žmogus yra toks pat žmogus kaip mes, sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Dar blogiau yra tai, kad toks smurtas pateisinamas kaip neišvengiamas ir nepaisoma visuotiniu tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus orumo principų, pažymėjo kardinolas. Jis žinioje klausė, kur išnyko žmonijos duota priesaika niekada daugiau, gimusi kaip šauksmas, pakilęs iš praeities karų siaubo. Apžvelgdamas prasidėjusio naujo ginklavimosi kurso metamus iššūkius ir diskusijas Japonijoje dėl konstitucijos 9 straipsnio leidžiančio su tam tikrais apribojimais vykdyti kolektyvinę savigyną, Tokijo katalikų ganytojas žinia baigė prašymu pasvarstyti, ar konstitucijoje įtvirtintos taikdarystės dvasios laipsniškas nykimas ir karinio pajėgumo didinimas be atitinkamos nacionalinės diskusijos leis įtvirtinti tikrąją taiką. Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.